שהולך לפילמציה בסוף, שפרסים ומולש נגיע לקראת הולדה של הסמים של מוריטניה, וגיל 4 של גייזיר, רדיע כאו אחד מיותר.